Der var Christoffer, og der ringer om natten. Det er Kalbi, der lige synger Burnout for os, og det gør han lige efter Dean Lewis. Det er Henrik, der er her på Soft, indtil klokken bliver 18. Tak fordi du lytter med. I come from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide, and I reach for you.